اوكي جناب الخيرات الثوابيت من قبلي ودخير او الثوابين بس سروي قبل جيجي الثوابين سمره لسه مكسره منك يا خير ثانك يو سو فيري ماتش زبن الناس ودخل ادريس شيكوما وسبب السيرب ورسرب دغ زبانداران زمان خاطر ورزي خاص سيرب ورسرب خالص مخلص تخبل خاطر جان لخاطر بچ کم دے تاسو چرته ورته تاسو با ثوابي دغ دکانداران چې کم یاد کما ورشي جي سيرب بلیچ دی والی خو ورشي ها دا خبر ورته ضرور کوي جي دا خبر ورته ضرور کوي پروندا سلال خان ناغلی کلی خشخ شل نو وستا سونه مې پر ریو باندې بار بار هزار بار بار غسل جي ها لازمی ده ګوره ها لازمی ده ګوره سده بندران ته خبر وکړم چې الله په ذات باندې باور کوي دار زندون خپل مزي خو ما ول ثوابي نه ثوابي خو ثوابي ده کنه کما ول ثوابي کوم لسته دي بلکې مال ته زما غو نه وفادار خلک دي برابر خلک دي پښتانه خلک دي ول څنګه کوم مال زما خپل پیدایش په ثوابي کې شوی دي مال دې دې خپل علاقې خلکو ته خپل خپل کوند ته ترنو مند ته څه خبر وکړم بابر پاک رب الجلال څنګه چې زما خبر او پاکستان ضرور